شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالب زیر تقدیم شما عزیزان میگردد. دستور کار صلح ابتکار جمهوری آذربایجان است. ورزش در آذربایجان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست دولتی به شمار می‌رود و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی.

0: از نسل به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پیام های صلح، همکاری و موضع قاطع رئیس جمهور الهام علیاف از اجلاس سران توجه فرمایید. رئیس جمهور الهام علیاف در هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا که در ایروان برگزار شد به صورت ارتباط ویدیویی سخنرانی کرد. این حضور هرچند به صورت آنلاین بود، اما از این جهت که نخستین مشارکت رهبر جمهوری آذربایجان در رویدادی برگزار شده در ارمنستان به شمار می رود، می تواند لحظه تاریخی تلقی شود. رئیس جمهور در سخنرانی خود تاکید کرد که صلح عامل اصلی برای گسترش یک پارچگی اقتصادی و افزایش فرصت‌های ترانزیتی در منطقه است. وی با یادآوری برقراری صلح میان

0: آذربایجان و ارمنستان و همچنین اشاره به بیانیه مشترک امضا شده در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور ایالات متحده خاطر نشان نمود که دو کشور اکنون 9 ماه است در شرایط صلح زندگی می کنند. رئیس جمهور الهام علیوف طی سخنرانی گفت:
1: Artık biz bir neçe aydır ki sülh şəraitində yaşayırıq. Sülh şəraitində yaşamaq nə deməkdir? Bunu öyrənirik.
0: Bər əsas təhqiq sülh, Cumhuriyyə Azərbaycan bir surət yek canibə tamamiyə məhdudiyyət hay tranziti imar şüde əleyh Ərmənistan az əvail dəhi 1990 ra ləğv kərd. Ta kunun 28 هزار تن بار از طریق خاک آذربایجان به ارمنستان منتقل شده است. افزون بر این آذربایجان گام های بیشتری نیز برداشته و برای نخستین بار صادرات فراورده های نفتی خود از جمله بنزین و گازوئیل به ارمنستان را آغاز کرده است. بدین ترتیب روابط تجاری میان دو کشور شکل گرفته است. تا کنون 12 هزار تن از این فراورده ها به ارمنستان صادر شده است. یکی دیگر از دستاوردهای صلح ایجاد مسیرهای ارتباطی است. مسیر بین المللی صلح و رفاه ترامپ آذربایجان را به نخجوان متصل خواهد کرد و در این حال به بخشی از کریدور میانی تبدیل می شود. امروز هم ارمنستان و هم آذربایجان نتایج ملموس صلح را مشاهده می کنند. بی تردید تمامی این تحولات نشان دهنده شکل‌گیری روابط متقابل میان کشورهاست که در این میان آذربایجان نقش محرک و پیشبرنده را ایفا می کند. با نگاهی به روند 9 ماهه صلح این واقعیت به روشنی قابل مشاهده است. یکی دیگر از نکات مهمی که رئیس جمهور در این اجلاس به آن پرداخت رفتارهای دوگانه برخی نهادهای اروپایی از جمله پارلمان اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا نسبت به کشورمان بود. وی تصریح کرد که تمامیت ارضی آذربایجان به اندازه تمامیت ارضی 8 کشور دیگری دارای ارزش است و اعمال استانداردهای دوگانه در این زمینه غیر قابل قبول است. در این خصوص زایر ابراهیمی کارشناس علوم سیاسی گفت سخنرانی رئیس جمهور در 8th اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا واقعا دارای ماهیتی راهبردی است. این سخنرانی نه تنها برای آذربایجان نتایج مهمی به همراه خواهد داشت بلکه نشان دهنده ضرورت عملکرد واقع‌گرایانه و عملگرایانه نهادهای اروپایی و همچنین افشای موارد اخیر لابیگرای افراطی و فساد در این نهادهاست. رئیس جمهور این مسائل را در حضور رهبران بیش از 50 کشور به صراحت مطرح کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنید می کنیم. هر شهروند آذربایجانی آن را مسیری موفق، شرافتمندانه و امید بخش برای آینده می بیند. مسیر استقلال آذربایجان جلوه از اندیشه درخشان و عشق عمیق حیدر علیوف به سرزمین و مردم خود بود. مردم آذربایجان و نمایندگان جامعه به درستی این مسیر را راهی روشن و موفق می دانند که کشور را در تمامی حوزه ها به پیشرفت رسانده است. مسیری که امروز با عنوان راه حیدر علیوف شناخته می شود، در حال حاضر نیز کشور بر پایه همین اندیشه و اصول در حال توسعه است. حفظ موجودیت آذربایجان، پیشرفت آن و برقراری ثبات و همبستگی در کشور به طور مستقیم با نام حیدر علیوف گره خورده است. برای درک بهتر خدمات بی‌نظیر او باید به دوره‌های مختلف فعالیتش نگریست. به ویژه سالهای 1969 تا 1982 که در رأس رهبری جمهوری قرار داشت و طرح‌های بنیادینی را پایه‌گذاری کرد. در ژوئن 1993 با بازگشت حیدر علیوف به قدرت به خواست قاطع مردم روند بحران‌ها متوقف شد و کشور مسیر احیا و بازسازی را در پیش گرفت. حیدر علیوف که شناخت عمیقی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشت، تمامی توان و اندیشه خود را صرف ساختن یک دولت مستقل کرد و بدین ترتیب بنیان راه حیدر علیوف را بنا نهاد. امروز آذربایجان مستقل بر اساس همین اندیشه ها در حال پیشرفت است و سیاست هایی که توسط رهبرمون ملی پایه گذاری شد از سوی الهام علیوف متناسب با شرایط و واقعیت های روز با موفقیت ادامه می‌یابد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راه حیدر علیوف.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش آذربایجان در پیروزی تاریخی بر فاشیسم توجه فرمایید. 9 مه 81 سالگرد پیروزی بر فاشیسم آلمان است. در این پیروزی نقش آذربایجان، فرزندان آذربایجان و بی‌ویژه نفت باکو انکارناپذیر است. به دلیل شجاعت‌هایشان عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی را دریافت کردند و بیش از 170 هزار سرباز و نظامی نیز مدال‌ها و نشان‌های افتخاری دریافت نمودند. در همین زمینه حیدر علیوف رهبر عمومی ملی آذربایجان گفته بود اگر نفت باکو نبود پیروزی اتحاد جماهیر شوروی ممکن نمی‌شد. او در سخنرانی دیگری نیز تأکید کرده بود تاریخ باید بداند که نقش و فعالیت آذربایجان در جنگ جهانی دوم بسیار بزرگ بوده است. در کشور ما توجه به رزمندگان آن جنگ و تقویت حمایت اجتماعی از آنان همواره یکی از محورهای اصلی سیاست دولتی بوده است. باید به طور ویژه یادآور شد که حیدر علیوف در تمام دوره‌های رهبری خود به مشکلات آنها توجهی خاص نشان می‌دهد و با دلسوزی از آنان حمایت می‌کند. او این گوش را سرمایه طلایی ملت می نامید. مردم آذربایجان در جنگ علیه فاشیسم نه تنها در جبهه های نبرد بلکه در پشت جبهه نیز از خود شجاعت و استقامت کم نظیری نشان دادند. این سیاست امروز توسط الهام علیوف با موفقیت ادامه می یابد و وی با حساسیت ویژه‌ای به مسائل و نیازهای رزمندگان جنگ جهانی دوم توجه دارد. امروز ملت آذربایجان همچنین پیروزی بزرگ دیگری را جشن می‌گیرد. پیروزی که با آزادسازی قره‌باغ و تأمین کامل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به دست آمده است. در جنگ میهنی که از 27 سپتامبر 2020 آغاز شد و 44 روز به طول انجامید، ارتش آذربایجان به رهبری جناب الهام علیوف فرمانده کل قوا توانست سرزمین‌های اشغالی آذربایجان را آزاد کند. واقعیت ها نشان می دهد که آذربایجان در دوره استقلال نسلی پرورش داده است که به ارزش های ملی و دولتی پایبندند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش آذربایجان در پیروزی تاریخی بر فاشیسم.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دستور کار صلح ابتکار جمهوری آذربایجان است. ورزش در آذربایجان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست دولتی به شمار می‌رود. توجه فرمایید. آذربایجان در دوره پس از مناقشه با عنوان یکی از اصلی ترین مبتکران دستور کار صلح در منطقه مطرح بوده است. در پس این سیاست اراده سیاسی رئیس جمهور الهام علیف قرار دارد. رهبری آذربایجان بارها بر ضرورت امضای توافق صلح برای تضمین ثبات پایدار در منطقه تاکید کرده و در این مسیر به ابتکارات مشخصی پیش قدم بوده است. در پی تحولات ژئوپلیتیکی جدید پس از جنگ دوم قره‌باغ، آذربایجان به بازیگر اصلی پیش برنده روند صلح تبدیل شده است. رهبری کشور در این باره می گوید ما اکنون چند ماهی است که در شرایط صلح زندگی می کنیم و در حال یادگیری معنای واقعی آن هستیم. جمهوری آذربایجان پیروزی درخشان خود در میدان نبرد را در عرصه سیاسی در مهمترین مراکز جهانی به ثبت رساند. این رویداد یکی از بیادماندنی ترین وقایع تاریخ استقلال ما خواهد بود. اطمینان دارم که از این پس مردم آذربایجان در شرایط صلح زندگی خواهند کرد. دستور کار صلح از سوی آذربایجان بر اصول مشخصی استوار است، از جمله به رسمیت شناختن متقابل تمامیت ارضی کشورها، تعیین و علامت گذاری مرزها، بازگشایی مسیرهای ارتباطی و ایجاد همکاری‌های متقابل. به باور باکو این اصول می توانند به شکل‌گیری معماری جدید امنیتی در منطقه کمک کنند. امروز آذربایجان و ارمنستان در زمینهای مختلف درباره همکاری‌های احتمالی در حال گفتگو هستند. طرح‌هایی که به ابتکار آذربایجان مطرح شدند از جمله بازگشایی خطوط حمل و نقل و ایجاد بسترهای همکاری منطقه‌ای تنها اهداف سیاسی ندارند، بلکه به دنبال تحقق همگرایی اقتصادی نیز هستند. این روند میتواند قفقاز جنوبی را از یک منطقه تقابل به فضایی برای همکاری تبدیل کند. در همین رابطه رضوان نبیوف نماینده مجلس میگوید مؤلف دستور کار صلح رئیس جمهور آذربایجان است. این دستور کار مطابق با نگاه راهبردی ایشان تنها به روابط آذربایجان و ارمنستان یا حتی قفقاز جنوبی محدود نمی شود، بلکه فراتر رفته و یک گستره جغرافیایی وسیع‌تر را در بر می گیرد. در مجموع امروز صلح در منطقه تنها یک موضوع برای بحث نیست، بلکه نتیجه ابتکارهای مشخص و اراده سیاسی است. ابتکارهایی که در مرکز آن جمهوری آذربایجان و به طور مشخص دستور کار صلح شکل گرفته توسط رئیس جمهور کشور ما قرار دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دستور کار صلح ابتکار جمهوری آذربایجان است.

میآیند. وی در این دیدار گفت هر بار که پرچم ما در رقابت های بین المللی به اهتزاز در میآید، تمام مردم آذربایجان احساس و غرور و شادی می کنند. این شادی پیروزی را ورزشکاران ما به ملت آذربایجان هدیه می دهند و این موضوع در تربیت نسل جوان در روحیه میهن دوستی نقش بسیار مهم می دارد. ورزش به طور کلی بخش جدایی ناپذیر جامعه ماست و پیشرفت های مثبت سالهای اخیر در این حوزه مایه خرسندی همگان است. بی تردید موفقیت های به دست آمده در عرصه ورزش نشان دهنده اجرای موفق سیاست های جوانان در کشور است. این توجه و حمایت علاقه نسل جوان به ورزش را افزایش داده و در شکل دهی روحیه میهن دوستی در میان آنان نقش مهمی ایفا می کند. امروز ورزش در آذربایجان یکی از ارکان های اصلی سیاست دولتی محسوب می شود. با وجود تغییر نسل ها موفقیت

شاخصی از توسعه و قدرت ملی تبدیل شدند. در همین زمینه سرخان موسالی سخنگوی فدراسیون کشتی آذربایجان در گفتگو با رادیو بین المللی اعلام کرد که این دیدار برای ورزشکاران منبع الهام بزرگ

عنوان قهرمانی اروپا را کسب کردند. او افزود که این موفقیت ها برای سومین بار در سالهای اخیر تکرار شده و دیدار با رئیس جمهور انگیزه مضاعف برای ورزشکاران ایجاد کرده است. به گفته او

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان به یکی از مراکز اصلی انرژی در منطقه تبدیل شده است. توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در منطقه قفقاز جنوبی در شرایط پیچیده و دشوار ژئوپلیتیکی سیاست خارجی مستقلی را دنبال میکند. امروز آذربایجان با اجرای سیاست‌های سنجیده داخلی و خارجی نه تنها مسیر توسعه و اصلاح نظام اقتصادی خود را ادامه می‌دهد، بلکه در جهت تأمین امنیت منطقه‌ای نیز گام‌های پیوسته و نظاممندی برمی‌دارد. در حال حاضر پروژه‌های انرژی که از سوی دولت آذربایجان اجرا می‌شود و همچنین قالب‌های همکاری که به ادغام منطقه‌ای کمک می‌کند، نقش مهمی در تأمین ثبات در قفقاز جنوبی ایفا می کند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در تاریخ 3 مارس سال جاری در باکو در چارچوب 12 نشست وزرای شورای مشورتی دالان گاز جنوبی و 4 نشست وزرای شورای مشورتی انرژی سبز جهتگیری های اصلی راه برد انرژی آذربایجان، اولویت های دوره پیش رو و چشمنداز همکاری های بین المللی را به روشنی بیان نمود. امروز آذربایجان دیگر تنها کشوری با منابع غنی انرژی نیست، بلکه به عنوان شریک فعال و قابل اعتماد در شکل‌دهی امنیت انرژی جهانی شناخته می شود. رئیس جمهور آذربایجان با تأکید بر این که در نتیجه سیاست انرژی هدفمند و پیوسته در سالهای اخیر آذربایجان به یکی از مراکز اصلی انرژی در منطقه تبدیل شده است، اظهار داشت: اگر به ویژه به 12 گذشته نگاه کنیم، شاهد سناریوهای مختلف، چالش‌ها، پیچیدگی‌ها و مشکلات متعددی بوده‌ایم. با این حال، با وجود همه این دشواری‌ها و دوره‌های بسیار سختی که منطقه ما پشت سر گذاشته است، تلاش‌های مشترک آذربایجان و شرکای آن برای تأمین امنیت انرژی چند کشور امروز به واقعیتی تبدیل شده که در زندگی روزمره نیز احساس می‌شود. از زمان آخرین دیدار ما در باکو در سال گذشته بار دیگر شاهد پیشرفت بوده ایم. ما همیشه از پیشرفت سخن می گوییم. در آخر سخنرانی خود در برابر این جمع گفته بودم که آذربایجان به 12 کشور گاز صادر می کند. اما اکنون شمار کشورهای مصرف کننده گاز آذربایجان به 16 کشور رسیده است. از این منظر آذربایجان از لحاظ تعداد کشورهایی که از طریق خط لوله با آنها گاز صادر می کند در جهان در جایگاه نخست قرار دارد. رئیس جمهور آذربایجان همچنین تأکید کرد که کشورمان نقش یک مسیر مطمئن ترانزیت برای منابع انرژی را ایفا می کند. وی همچنین گفت: همچنین مایلم تأکید کنم که آذربایجان نقش یک کشور قابل اعتماد در ترانزیت منابع انرژی را ایفا می کند. ما برای قزاقستان و ترکمنستان مسیر مهمی برای انتقال نفت فراهم کرده ایم و حجم نفتی که از طریق سیستم ما منتقل می شود هر سال افزایش می یابد. ما توانایی دریافت نفت بیشتر از سواحل شرقی دریای خزر را داریم و زیرساخت های لازم برای این کار نیز موجود است. در خصوص فعالیت‌های ما در بازار انرژی اروپا نیز باید اشاره کنم که ما اخیراً یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برق ترکیه با ظرفیت 870 مگاوات را خریداری کرده ایم. ماه گذشته نیز قراردادی با صربستان برای ساخت یک نیروگاه برق با ظرفیت 500 مگاوات امضا شد. بنابراین سهم ما در امنیت انرژی تنها به مرزهای کشور و یا دالان گاز جنوبی محدود نمی شود. گسترش جغرافیای تأمین گاز، پیوستن شرکای جدید و تعمیق همکاری‌های موجود نشان می‌دهد که این روند مثبت در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. دستاوردهای به دست آمده در حوزه انرژی همچنین فرصت‌های تازه‌ای در زمینه حمل و نقل، لوجستیک، صنعت و پروژه‌های انرژی سبز ایجاد می‌کند. بدین ترتیب آذربایجان علاوه بر صادرات منابع انرژی به عنوان ابتکار دهنده و مشارکت کننده فعال در پلتفرم های همکاری منطقه‌ای جایگاه خود را در نظام اقتصادی جهانی بیش از پیش تقویت می کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان به یکی از مراکز اصلی انرژی در منطقه تبدیل شده است.
1: بین الخلق رادیو میلیون لارن هم صحبت

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.